paske loko amkela ka mina mrax the DJ jale ri avela rak bomblanyana rak fanlo ka senti morona neri ku nga ri wona loko mna nga lo hotela ku nena neri mwana shita bana ngo shirela le vahlamini la vanti vaka neri ei jale ri a ra kunti mai bo maniri